menjelok dia kau minti ibi tak duya ni ngemalamore inu nana tenganan ku jalan musamore kita lo apa kena.